0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato nga paminawon karon ato balitaan sa sports gikan sa ato sports analyst ug international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa tulinya na karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihapon kanyo sa DTX 500. Andam na si Nauya Inoue ug si Hunto nakatani sa ilang away karong gabi dito sa Tokyo Dome sa Tokyo, Japan sa gipahigayon nga timbangay uwiin ka gahapon. Yano ra nga nakakuha sa timbang ang duha ka mga boksidor. Si Nauya Inoue mitimbang kini og 121.9 pounds samtang si nakatani mitimbang usab og 121.5 pounds. Nagpasabot nga ang duha ka mga boksidor physically og mentally fit no sa maong away diin ang ilang contracting fights. 122 pounds underweight sila. Sa susama gyapong kalambuan ang co-main event ang igsuon ni Nauya Inoue nga si Takuma Inoue na yano usab kini nakakuha sa iyang timbang nga 117.9 pounds ug ang iyang kontra nga si Kasuto Yuka nakakuha usab sa timbang nga 117.8 pounds. Nagpasabot nga pasado gihapon o underweight sila sa 118 pounds nga timbang nga gikirahanglan sa bantamweight division. Si Inoue nakataya ang iyang mga bakos sa WBO, IBF, WBC o WBE. Siya usab ang gitawag nga unified champion. Pariho silang duha ni nakatani, wala pa kini mga pildi. Ang 33 anyos nga si Inoue nagupot kinig baraha nga 32 ang daog. Walay pildi og 20 city ang gipaundang samtang si nakatani nagupot usab og baraha nga 32 ang daog. Ang walay pildi og 24 ini ang gipaundang. Gidahuman nga mapuno gyud no ang Tokyo Dome sa maong away tungod kay niadtong miagi pang buwan no. Sold out na ang ticket matud pa sa manager ni Inoue nga si Hideyuki Uwashi.